0: Maten.
1: Allez.
2: Allez,
1: Kiko.
0: Na na na na. Na na na na. Na na na na. Na na na.
3: Alegría.